0: Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita pada hujan Cipanon ngarangkulan kena awakna bacar alias ikon celeng ticek kenca jeung katuhu. Nya kitu deui bacarik sajroning ngagoler teh bari jeung rembes Cipanon baseuh ku Cipanon. Lantaran bet teu sangka jeung teu nyangka lamun dina kaayaan anu geus sakitu kadesehna tur samporetna bisa nyalametkeun diri.
1: Anak tinggalis Nyimas Minanti, Nyimas Kirana. Angin mantena anu ngajadikeun urang. Sapertos ayeuna sareng anjeuna anu masihan kasalametan ka diri urang dina waktos ayeuna. Abah teh kalintang pingah sareng ngaraos bagjana. Sarehna Nyimas duaan teh sok sanaos wanoja. Namung nyata mibanda sumanget anu kiat pikeun bajuang. Anaking Nyimas Minanti, Nyimas Kirana, sing pada sabar gelis. Ulah rek penggas pangharepan. Nyata geuning anu makawasa mah teu cuweut kana hideung teu pondeng kana koneng. Urang oge ditangtayungan geuningan kumantenna. Aduh.
0: Bah carik maga alias si konseleng leungeuna ngaleper. Lalaunan pesol anu geus taya peloran dina leungeun katuhuna teh harita lagerag. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana meh bareng harita sumegruk nangis ka nyanyerian. Tubuh nyuuh dina dadaana bah carik alias konseling.
1: Anak ing Nyimas. Kumaha ya sikap urang dina waktu ayeuna teh? Nyata geuning musuh-musuh teh lain kalah ka ngurangan, tapi kalah ka nambahan. Beki bingung we pikeun abah mana ki. Lantaran tetela ieu wilayah teh geus kakepung ku musuh. Sedengkeun ieu teh tinggalian abah teh meni parwe kieu. Ya duh.
0: Ceuk bah carik maga alias si konseling. Kituna teh bari gupuy gapa ieu leungeuna siga anu neangan pamuntangan.
2: Nyahkeun ke tempat. Meski upami orang tetap aya di dieu antos bakal ngabahayakeun pikeun diri urang sadayana bah. Kuayana kitu. Urang kedah ninggalkeun ieu tempat bilih musuh aya datang ka dieu deui.
1: Emang laras kitu anak ieu. Tapi abah dina kayaan anu sarupa kieu waduh teu kuat abah deh. Gana bae anak ing. Aduh, wala gacida leuleusna abah ieuna teh ieu. Aduh, dada nyesek ieu jeung karasa nyeri. Panon teu bisa ningali ieu cepet poe kieu ieu teh. Aduh, abah teh bingung geulis. Kudu kumaha tindakan urang dina waktu ayeuna. Padahal cek abah mah ya hidup mending tinggalkan abah we bikin kasalametan diri hidup duaan lagi kan abah diri sorangan bakal wih bunga jeng suka namun hidup duaan salamat lagi.
0: Bah carik alias si konseling nitah kabur ka Nyimas Minanti jeng Nyimas Kirana rela pikeun dirina jadi korban Jampana jadi bugang dirinya, batan kudu ningali Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana jadi korban.
2: Jadi abdi dua atau sekiling sarang atau sembulit apa? Angkung saya aja pati sasarangan batan kada selamat sesorangan nama apa? Atau saya nama abang terkena ser sahur hirup pati ulang sasarangan ba. Laras gitu ba. Dalam abdi oge sami. Lebih suka aja pati sasarangan batan kada selamat sesorangan nama apa? Ya bahaya na, di dia nyandang bahaya sareng tunggara. Sedangkan abdi duaan kudu nyelamatkan diri mah. Abdi ente sapuk apa?
0: Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti geus pada bulan pikeun terus ngabela jeung marangan Mbah Carik Maga alias si Koncleng reka mana bae luntakna.
1: Aduh pamih kitu mana kinggelis. Eta kasauran teh estu ngajantenkeun hiji obat pikeun diri abah mah. Obat pikeun ngadorong sarta nambah sumanget pikeun diri abah dina urang rupa-rupa gogoda. Eujeung ngarangan waktu ayeuna Imas.
0: Ceuk Mbah Carik alias si Koncleng. Sanajan bari jeung kaayaan ripuh oge bunga ben aya lantaran tetela dua wanoja anu aya di dinya teh estu barela jeung nyaah pisan ka dirina mangrupa pangdorong jeung panambah sumanget pikeun Mbah Carik Maga alias si Koncleng dina nyorang alam bahaya. Mbah Carik jeung Nyimas Minanti nya kitu deui Nyimas Kirana harita taya nu cumarita masing-masing dina alam pikiran sewang-sewangan. Muter-muter kudu kumaha jeung kamana nya neangan jalan pikeun nyelametkeun diri sabab tetela geuningan eta tempat.

Kondisina rada aman nurutkeun dugaan Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti kalawan di tempat anu rada karimbunan ku rupa-rupa tatangkalan tadi tambah cari kalia si koncereng digolerkeun dina jukut basu da puguh geus hujan teh awakna terus disaranekeun dina tangkal geus kitu mah Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana pada init neangan akar-akaran jeung daun-daunan pikeun ubar sakalian neangan bahan keur nyieun jampana. Sanggeusna kabeh bahan geus kakumpul arita kene tatu dina tak-tak bah carik dirawat jeung diubaran ku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana. Diubaran ku akar-akaran jeung daun-daunan anu bisa dijieun keur ubar. Anu tadi meunang ngumpulkeun teh ya. Rengsek itu terus Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti yang jampana tira bahan anu tadi geus meunang ngumpulkeun teh ya. Sedengkeun Bah Carik alias si Koncleng katingali ngagoler sare tibra naker bakatku leuleus-leuleusna jeung capek-capek. Sedengkeun Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana mah sanggeusna beres yen jampana teh harita katingali caricing digigireun Bah Carik. Pada nungguan atawa ngemitan bangun anu salampang naker ku kasalamatan Bah Carik maga alias si Koncleng dina waktu harita.

Getih siluman anu ngalir dina jiwana si Jambu Rawut ngajadikeun si Jambu Rawut bayang. Badana bebelesaan ka ditu kadieu. Meh bae Suntana teu bisa nandingan kana kahebatan si Jambu Rawut anu salawasna aya dina aya di luhur angin. Sedengkeun si Walungang jeung Den Rasoma katut sababara urang prajurit ka daleman harita katingali masih kenet arung ogol begalan pati. Kalawan tayan wani ninggalkeun pakalangan. Sabab hukumna tarung harita teh sing saha anu gesit jeung rikat tangtu bakal meunang jeung salamet. Tapi sabalikna, lamun tea mah kurang gesit jeung wisit katut rikat, geus tangtu bakal binasa.

stiker anu nempel dina jandela, dina kaca jandela, dina panto, atanapi dina kusen di bumi na wargi Dahlia. Potokeun ayeuna keneh ka kintunkeun ka 08 1 222 1 015 di antos cik mana aya sahanya. Kayak sakedap. Kintun ayeuna kenehnya, dikintun. Cik, mana anu ngagaduhan stiker Dahlia anu nempel dina jandela, dina panto. Kintunkeun ayeuna keneh. Diantos pisan. Mana cobi? Oke, siap ke sakedap. Ayo keneh, masih keneh ayo waktos. Dipotokkan ayeuna keneh. Kintunkeun ka 08 1 222 1 015. Kintun-kintun sahanu beruntung dinten ieu. Di antas. Setengah menit deh.